0: hitta varann. I Lost and Found.
1: Läs mer om stationen som ger dig fler hits och störst variation på radiotreby.se.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst!
7: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Väners Riviera.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
1: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
0: På sommarfesten i Lidköping.
1: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
0: Och tusen andra saker.
1: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
2: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
3: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen. Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Din lokala Excel-byggbutik
9: i Nossebro,
8: Lidköping, Vårgårda
9: och Herrljunga.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Valrörelse brukar handla om riksdagshuset, om partiledare, om nationella eller internationella slogans. Men valet i september handlar om Grästorp och hur vi styr vår kommun och vad den ska leverera till oss.
15: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
16: Grönt gräs direkt.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
15: Jiha!
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Tovex bil. Hela vägen.
6: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräft.

0: skiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
2: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Vara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen professionellt har ökat mer än antalet anställda. I Ukraina har minst 5 personer dödats och omkring 23 skadats i ryska robotattacker mot huvudstaden Kiev under natten. Och den polska armén uppger i ett inlägg på X att de har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter att Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot Ukraina. I Norge har ett jordskalv med magnituden 4,3 registreras i havet utanför Nordland. Skalvet registrerades strax efter klockan 11 på onsdagskvällen enligt det seismologiska centret EMSC. Och Prince Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti enligt The Telegraph. Barnen ska börja i brittisk skola i september, men det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent. Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Going back to Indiana med Jackson 5 och det är torsdag morgon. God morgon, god morgon. Elin Jonsson, nu ska jag ge dig en regel här också. Så, bra.
1: Ska du ge mig en regel eller ska du ge mig, tänkte säga, en rak höger tror jag du skulle säga, att du liksom skulle få mig att vakna. Men jag känner mig ändå rätt vaken och pigg, även om det är mycket som figurerar i huvudet nu här i jobbet.
0: Du ska få en örfil. Där.
1: Det var precis vad jag behövde. Och då får du ett dask in, nej, inte där bak i stjärten som man säger. Så ska jag inte göra, för det är inte
0: trevligt. En pungspark,
1: ja. Så illa har du inte betett dig. Så du ska få en sån än i alla fall då. Det ska krävas ganska mycket för att jag ska göra det. Jag har aldrig gjort det på någon hittills i alla fall.
0: Nej. Det kan vara dagen då det händer. Jag tar och stoppar in en lampskärm här i som suspensor under tiden.
1: Det kan du göra, det kommer krävas. Det kommer krävas mer än så, kan jag säga. När jag vältrar i med mina vältrar ben.
0: Ja. Full fart ute på fältet igår, förstod jag, så att du var lite lätt rörig igår eftermiddag när vi pratades vid där.
1: Jag är lite rätt rörig även idag, men Jaha. Det är ju så livet ska vara, känner jag. Så det är roligt att vara här. Nu är det torsdag och nu kör vi.
0: Vi tar oss från Indiana till China. Här är China in your hand med T-Pow.

0: En kvart har passerat 7 och vi hörde Savage Garden med Affirmation, så lät det där. Och vi ska titta till dagens datum idag då, 20 augusti.
1: Det gör vi, det är ju torsdag och Bernad och Bernt ska vi gratulera som namnsdags namn.
0: Vi hänger upp Ungerns flagga idag då, eftersom det är nationaldag där idag. Det är en sån där som nästan ser ut som Frankrike. Den är,
1: ja, men den är väl grön och vit och röd, eller?
0: Precis, den börjar med en röd bord, en vit bord och så en grön under där.
1: Ja, det var ju nästan en av de få flaggorna jag kan, kände jag. Sveriges flagga kanske då, som vi ingår i det också.
0: Inte att förväxla. Ja.
1: 1922, just det här datumet 20 augusti, väldigt länge sedan, över 100 år sedan, så var det första ordinarie damolympiaden, när man då delade upp män och kvinnor i OS.
0: Oj då.
1: 5 nationer tävlar i Paris, vet inte vilka grenar det var, men det var kanske kast med liten gris och ja, inte vet jag, slag
0: bredbenshopp.
1: Va?
0: Bredhopp.
1: Bred hopp.
0: Nej, jag vet inte vad man gjorde.
1: Du går ganska brett, så det borde du vara ganska bra
0: på. Ja, man går stabilt i alla fall.
1: Ja, du kan hoppa 3 steg.
0: Känner mig som en sån här skylift som man fäller ut benen ordentligt så man inte välter.
1: Underbart. Ja. Vi har en fantastisk, jag älskar den här artisten, Demi Lovato.
0: Okej, ja, det känner jag igen.
1: 34 år idag.
0: Ja.
1: Den här utav de yngre härliga artisterna som sjunger fint. Och sen har vi sångaren i Led Zeppelin, fyller 78 år idag och han heter Robert Plant.
0: Jaha, så
1: Ja, lyssnar du på Led Zeppelin någonting när du är ledig?
0: Alltså det händer ju att man lyssnar på allt möjligt där, så att det finns ju, musikmixen är bred i mina öron kan jag säga.
1: Men det är väldigt sällan jag har sett det, när man startar din bil och kommer Spotify upp. Då har jag aldrig läst Led Zeppelin, men allting kan ju hända, känner jag.
0: Nej, men det kan vara Stefan Borsch också, så det vet man inte.
1: Ja, varandras motsatser. Men det var vad jag hade för idag.
0: Ja, Mikael B. Tretow var född den här dagen 1944 och har gått ur tiden. Men det är inte Mikael B. Tretow, utan det är Michael Bolton istället här. When a man loves a woman, som du får. För vi var klara med dagens datum, va?
1: Ja, jag sa det.
0: Ja, bra. Här är lite sån här mysig musiken torsdag morgon.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
6: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
5: Genom Cowboyland i Wyoming.
6: Och Yellowstones nationalpark.
5: Upplev Montanas vidder.
6: Och vildhästar i North Dakota.
5: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
6: Saxentours.com.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Vad har du hettat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Allt i köket köper du hos Butik 9 i Götene.
3: Det här
1: här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
21: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
23: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
24: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
25: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. B4s granskning visar dock att avgångsvederlagen professionellt har ökat mer än antalet anställda. I Ukraina har minst 5 personer dödats och omkring 23 skadats i ryska robotattacker mot huvudstaden Kiev under natten. Och den polska armén uppger i ett inlägg på X att de har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter att Ryssland avfyrat ballistiska robotar mot Ukraina. I Norge har ett jordskalv med magnituden 4,3 registreras i havet utanför Nordland. Skalvet registrerades strax efter klockan 11 på onsdagskvällen enligt det seismologiska centret EMSC. Och prins Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti enligt The Telegraph. Barnen ska börja i brittisk skola i september, men det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent. Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.

0: Bev Miller, Faded Waste of Time, och det kanske är din favorittid just nu så här när klockan drar sig mot 20 minuter i 8 då du får reda på de där temadagarna för idag då som Elin har koll på.
1: Ja, men vilken tur att jag har det idag. Mm. Jag kände så här att det här är någonting som jag gillar, och det har ju varit ett fantastiskt år för biodlarna just med honung, för det är honung hos dag idag. De har levererat kan man säga 2026.
0: Just det.
1: Jag upplever själv att jag inte har sett så mycket bin och humlor hemma som jag brukar göra, så jag har varit lite förvånad faktiskt, men de har väl varit i bikupen och gjort det de ska, och tänker jag.
0: Ja, jag tror när jag hade hjälp hemma att måla, behöver inte säga vem som hjälpte till att måla, då var det så här att jag skulle ju upp och måla gaveln, för att jag tänkte att det ska man inte, det blir inte barnarbete. Där uppe, där kan jag säga, där var det bisvärm utan dess like, så att jag tänkte att vi skippar den gaven där, så den är fortfarande omålad, så att blir personen i fråga sugen på att måla så får vi vänta på att bina har försvunnit och är hemma och gör honung istället.
1: Ja, jag ska se om det är suget. Du, det är också internationella myggdagen, så det är mycket insekter på tapeten. Och även, det är väl surströmmingens dag, jag vet inte om det är surströmmingspremiär, men det står att det är surströmmingens dag idag.
0: Ja, det var därför som, vad heter hon, Frida kom förbi och så hade öppnat en burk och gick åt på något gött här när hon passerade förbi
1: studion. Ja, just det, hon sa ju att hon skulle ha det till frukost idag.
0: Till lunch, ja, frukost. Surströmmingsklämmar, lite mandelpotatis också.
1: Ja, fy tusen till frukost. Så får hon nog sitta någon annanstans, tror jag.
0: Ja, vi kan ta det som ett uppdrag idag. Vi ska se vem som är snabbast ut på att öppna surströmmingsburk, och så ska man se vem som får i sig burken fortast.
1: Nej, men snabbast ut från kontoret känner jag efter att någon har öppnat en burk. Det är mer roligt.
0: Vi går in i fläktrummet här, för då suger det ju in den här goda luften så att det blåser ut det där.
1: Nice.
0: Vi är ensamma här.
1: Ja.
0: Bra, dagens datum och tema för idag då.

Släpp hästarna fria med Thomas Ledin, och det handlar kanske om att släppa hästarna fria rent verbalt, eller handlar det om att släppa hästarna fria i din bil den här morgonen? I sådana fall kan jag säga att häromdagen när jag åkte hem så såg jag nämligen att det var poliskontroll. Man smög fram i busken och så sköt man åt andra hållet där, så att poliserna har inte

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Väners Riviera.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Lördagen den 22 augusti mellan klockan

0: och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
3: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
4: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
5: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
4: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
5: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
13: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
14: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
14: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: Hjärnas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen proportionellt har ökat mer än antalet anställda. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer. Prins Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti. Barnen ska börja på brittisk skola i september. Det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent och några planer på att återaxla ansvaret hos hovet finns inte.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: här är Bengt Hennings, I was made for loving you. Så låter det när man gör om lite rockigt till dansband. Mer dansband ikväll eftersom det är torsdag. Då drar vi igång det klockan 20.00.
1: Jag blir lite skrämd varje gång jag går ut på altanen numera på natten. Jag vet inte hur du har det hemma med ödlor och hur ni där Emma har det med grodor och sånt där. Men vi har fått ganska mycket paddor och de har en tendens att ligga på altanen. Och de, man ser ju att det är någonting och de är väldigt stilla, men när man väl kommer fram så börjar de röra på sig. Så att jag får ju flytta undan dem där så att inte katterna ska ta dem. Jag vill ju rädda dem, jag tycker de är lite fina faktiskt.
0: Ja, jag har märkt att som sovrumsfönstret, vi har ju bytt sovrum hemma, eller flyttat ner sovrummet till, alltså första
1: våningen. Ja, ni orkar inte gå upp för trappan.
0: Nej, jag tänker så här, nu när man 45 år
1: gammal,
0: ja, då är det liksom, det ska vara så enkelt som möjligt att bara ta sig från bilen och in där så man kan krypa.
1: Har ni grodor i sovrummet eller?
0: Ja, precis, paddor i sovrummet.
1: Ja, men kom till saken då.
0: Kom till saken. Nej, men alltså tranorna håller väl på liksom och förbereda. Tranorna håller väl på att förbereda sig att de ska flyga hem eller flyga iväg.
1: Ja.
0: Så alltså det är varje morgon så hör man det här tranljudet där ute.
1: Det låter nästan som i grodor, menar du, med kvack, kvack, kvack.
0: Ja, det är lite mera just kvackande där. Men de är i alla fall, de håller på att räkna in där. De ska väl flyga i samlad trupp ner till, vart de nu flyger, till typ Kanarierna.
1: Sydafrika, flyger de inte dit eller?
0: Det kanske är dit de ska, Kapstaden.
1: Jag blev lite osäker nu, men jag tror jag googlat det där förut, att de flyger ganska långt i alla fall ner för att ta sig till varmare breddgrader. Och ja, där har de det nice och fint över hela vintern.
0: Sen är det väl som så att i och med att det är skörd också, så kan det ju vara att de ser till att, ja, men här finns det ju något gött att äta, så att de passar på att äta och sådär innan de drar iväg, så att det ska räcka hela vägen.
1: Exakt, det är ju långflyg. Ja, men exakt. Tranorna på vintern. De söker södra Europa och Nordafrika är de, så jag är lite
0: Nordafrika,
1: fel.
0: Nordafrika, ja, men det är nästan Kanarierna. För man kan ju se ifrån Nordafrika till Kanarierna. Ja. Men de kanske flyger över där, så de landar lite grann på Mallorca innan de flyger vidare där och tar sig en ordentlig sangria.
1: Nice.
0: Nu är det dags för Fast Car. Det här är Tracy Chapman.

0: I could easily fall med Cliff Richard här i Radio Treby. Idag ska jag lämna in min bil på, den var ju på service förra veckan, men sen så har den tydligen fått lite så här blödarsjuka för att det svarta fläckar under den.
1: Den blöder olja alltså?
0: Ja, tydligen.
1: Ja, det är inte bra, det är inte bra. Det är bra att han får sig en liten omgång då, tänker jag. Den stackars lilla gröna, ja, oliven kanske vi ska kalla den.
0: Nej, det här är den vita skåpbilen.
1: Aha. Ja, är det Pirran?
0: Pirran, vet du.
1: Den är det den som är sjuk?
0: Ja, precis.
1: För de som inte vet vad Pirran är där ute, så är det ju den bilen som är absolut kärast i Markus hjärta. när han pratar om Pirran, då tindrar det i ögonen. Alltså.
0: Titta ut på parkeringen utanför radion här så kan ni se hur den ser ut. Där står servicebil på den också.
1: Ja, men han har satt som nästan som LED lights på den för att den ska skina upp ordentligt som en gloria runt den. Så att den håller du högt, det vet jag.
0: Så det är lite sorg idag. Vi får tro att det bara är något enkelt där. Det kan ju faktiskt vara så här att det har blivit dubbla packningar på när man bytt olja. Det har ju hänt förr på andra bilar, så att vem vet, det kanske har hänt även på den här.
1: Förhoppningsvis är det inte en propp i alla fall då.
0: Nej, och så kan den bli lite nytvättad in under där också, så att den inte läcker. Det tror jag att han är besiktigad.
1: Inget blodförtunnande till den här i alla fall. Nej, då kommer han läcka ännu mer.
0: Trycker ju fett i motorn så att det inte kan rinna ut.
1: Ja, lite majsena. Det blir bra, då blir det tjockt.
0: Lite fetta på... eller lite tvätt av fett.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
5: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
4: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
5: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
15: oh yeah! Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
18: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
17: På sommarfesten i Lidköping.
18: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
17: Och 1000 andra saker.
18: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
19: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
20: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
21: Jiha!
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Känner du doften, Rickard?
22: Mm, det där är sommar på riktigt.
21: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
22: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
21: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
22: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
21: Välkommen in till Elon i Vara.
23: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
24: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
25: Och nu tillbaka till musiken.
26: Baby!

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag har ökat kraftigt de senaste åren. Detta visar en granskning från P4. Förra året lades närmare 6 miljoner kronor på utköp av personal. Ställföreträdande personaldirektör Jonas Karlsson menar att siffrorna beror på att Försvarsmaktens personalstyrka växt de senaste åren. P4:s granskning visar dock att avgångsvederlagen proportionellt har ökat mer än antalet anställda. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer. Prince Harry och Meghan planerar att flytta tillbaka till Storbritannien med sina 2 barn senare i augusti. Barnen ska börja på brittisk skola i september. Det är ännu inte bestämt om flytten blir permanent och några planer på att återaxla ansvaret hos hovet finns inte. Idag får vi växlande molnighet, måttliga vindar från sydväst och temperaturen kommer stiga till runt 20 grader.

0: Jag andas den tunna luften och det kan man ju göra. Det är tur att det finns ventilation i det här rummet. Speciellt idag då när Frida ska komma in här och premiäröppna en surströmmingsburk som hon har inhandlat utav sin kusin.
1: Ja, så det säger du. Nu hittar du på massa grejer.
0: Nej, men hon har en kusin, det berättade hon igår faktiskt. Hon driver en butik, han har säkert köpt.
1: Jaha, men det visste ju inte jag. Det visste ingen annan där ute heller.
0: Han heter Stefan, han har en butik, så kan du lista ut vem det är.
1: Ja. Jag fattar. Ja, men jag tänkte att det var lite liksom så här, det skulle vara lite rolig här, va.
0: Nu ska vi faktiskt tävla. Vi har fortfarande fler biljetter kvar till det här med countryfesten på Vrågården imorgon, va.
1: Vi har 4 stycken till. Det börjar imorgon och så är det på lördag.
0: Just det.
1: Så på lördag du börjar klockan 16 och håller på till sent, vad det är.
0: Ja, det håller på hela dagen.
1: Natten.
0: Jag tänker så här att idag kastar vi med 4 biljetter, så idag får man ta med sig 3 ovänner.
1: 3 ovänner, absolut. 4 biljetter.
0: Lite countryinspirerat kommer det vara idag också. Och frågan är, vem är det som tjötar?
2: Och sen har jag ju då, om man går in i ett annat skikt, så har jag ju då försökt liksom slå mig fram i musik-Sverige i en genre som egentligen inte har existerat överhuvudtaget. Så där har jag ju känt motvind, kraftig motvind stundtals.
0: Jaha, det hade hon gjort där. Och frågan är, vem det här är då? Vart ringer man?
1: 0512 659 009.

0: Fångad i en dröm, Björn Skifs här, och vi tävlar, vi frågar vem är det som tjötar, och hon som tjötar idag, hon har anknytning till vårt sändningsområde. Hon har faktiskt bott där man kan få in Treby ganska bra faktiskt, ner mot Boråskanten.
1: Har du till och med varit hemma hos henne eller?
0: Nej, jag har inte sett henne i verkligheten ens.
1: Nej,
0: vad jag vet. Men jag vet att Fredrik Sandgren som sänder lite då och då, han har henne väldigt varmt om hjärtat, så att jag tror att han har till och med hållit henne i handen där.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Och sen har jag ju då, om man går in i ett annat skikt, så har jag ju då försökt liksom slå mig fram i musik-Sverige i en genre som egentligen inte har existerat överhuvudtaget. Så där har jag ju känt motvind, kraftig motvind stundtals.
0: Ja visst, det här är frågan. Vem är det som tjötar? Vad heter hon? Det är fyra biljetter till Vrågården. 0512 659 009. Det ringer, Elin.
1: Trevligt, trevligt. Nu lyfter på luren. Vem är det där då? Hej.
0: Ja, precis.

0: Och var, ja. Och var jobbar du någonstans?
1: Jag jobbar i Kvänum.
0: I Kvänum?
2: Jaha, vad jobbar du med i Kvänum då?
1: Jag jobbar som tandsköterska.
2: Mm-hmm.
0: Oh, gapa stort, är det du säger typ 10-100 miljoner gånger om dagen, eller?
1: Ja. Ja.
2: Du, jag har gått över till en sån här eltandborste sen i höstas. Är det det bästa, eller?
1: Ja, det är perfekt.
2: Det
1: är så. Och så gnuggar du lite mot tandköttet så blir det perfekt. Ja.
2: Det där med tandtråd, det är förlegat, va?
1: Nej.
0: Vi kör allt här. Tandtråd, tandstickor, allt. Du, vem var det som vi letade efter idag? Vem var det som tjötade?
1: Det var Jill Jonsson.
0: Yay! Jubel till Lena. Tandsköterska Lena, grattis, det var rätt. Du har vunnit 4 biljetter till countryfesten på Vrågården nu i helgen.
2: Ja.
1: Ja, vad kul.
2: Ja. Tar du med tandläkaren?
1: Ja. Vi får se, de blir gubben.
0: Ja, det är rätt.
2: Ja. Och två till, ja. Kanske.
1: Och två till, ja.
0: Två tandtroll! Karius och Baktus följer med här. Du får hänga kvar i luren så vi kan ta dina uppgifter här. Så lägg inte på, men grattis och kul att du var med.
1: Ja, tack så mycket.
2: Du, väntar du någon rotfyllning idag, eller?
1: Ja, kanske.
2: Kanske?
0: Usch. Ja,
2: vad mysigt.
1: Ja, jag har inte riktigt schema i huvudet.
0: Jag får ångest här och det här.
1: Jag tror jag avslutar med rotfyllning.
0: Oh, fy fan.
2: Häng kvar i luren så ska du få lite uppgifter här.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service.

0: och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Kap, svets, slip och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
8: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
9: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
8: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
9: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
11: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
13: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
23: Rösta Framför kommunen.
24: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Tovex bil. Hela vägen.
3: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året, där många nu vill komplettera eller se över sitt skydd mot sjukdomen. Den amerikanska militären har inlett en operation för att få ut oljefartyg ur Hormsundet. Under ett par veckors tid har uppåt 20 fartyg korsat sundet nattetid på den sydliga farleden längs Omans kust. På så sätt har 10 miljoner fat olja om dygnet kunnat ta sig ut ur Iran och in på den globala marknaden. Operationen sker med hjälp av allierade gulfstater i regionen. Detta uppger sajten Axios. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom. Och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet eller övervägande mulet, omkring 15-20 grader och vindarna de är svaga.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Lisa Miskovsky i Treby inledde den här 9-timmen. Vi tävlade om biljetter till countryfesten och det var Lena som är tandsköterska ifrån Kvänum som faktiskt ska ta med sig 3 stycken, inklusive henne själv. Så 4 biljetter fick hon idag där.
1: Ja, men så roligt att få... Det är många olika som ringer till oss och det är alltid roligt att prata med dem där ute.
0: Mm, absolut. Vi tar mer tävlingar nästa vecka. Nu har vi tävlat färdigt för den här veckan. Tror jag i alla fall, om det inte är som så att vi kommer på något mer som vi ska låta ut här.
1: Nej, men nu får det räcka. Ja. Det ska ju ändå vara lite så här, det får inte vara för mycket för då blir det inte lika roligt att tävla heller.
0: Nej.
1: Då blir det inte lika exklusivt.
0: Precis, precis. Mm. Du, jag ska berätta om en liten grej som jag hittade ute på nätet igår kväll. Alltså det var ganska kul att hitta den här personen som servar gräsklippare. Så mer om det om en liten stund, tänkte jag.
1: På nätet.
0: På nätet.

0: Teddy Swim hör du i Bad Dreams. Så han, ja, hamnar du på såna här sidor som du, ja, typ ute på sociala kanaler, du kan släppa riktigt det här?
1: Ja, absolut. Ja. Det är klart jag gör. När jag sitter på gymmet och tränar, då hamnar jag i så här TikTok-videos som jag inte kan släppa.
0: Ja.
1: Mm. Men vad har du hittat för något? Vilken man är vi på nätet?
0: Nej, men det är en sida som heter Gräsklipparmannen. Och det är inte Gräsklipparmannen som vi kan höra här på radion, utan detta är en annan gräsklipparman. Jag tror det är nerifrån, ja, någonstans neråt Halland i alla fall.
1: Aha,
0: de har en jädra massa gräsklippare som de servar i alla fall. Och så har de två killar som jobbar där.
1: Ja.
0: Och den ena killen, han, du ska få se, jag lägger över det på den här skärmen så kommer du kunna se det. Han är alltså klädd i en typisk sån här lantmännen-keps med lite färgad, ja, men alltså sån grön keps.
1: Ja, ja, jag tänker på en annan karaktär, om det kan vara i Stefan och Christer,
0: ja,
1: lite så här skäggig-aktig så, men ja, han ser ut som han är tagen från lite bakåt i tiden nästan.
0: Ja, precis. Mm. Och han har mycket roliga kommentarer när de håller på att serva sina gräsklippar där.
1: Jag kan tänka mig det, du.
0: Här i det här klippet så är det nämligen så att de håller på att kolla över sjåken på gräsklipparen.
1: Ah.
0: Och alltså det här är ett riktigt bra uttryck när de ska justera sjåken. Lyssna här. Nu ska vi få lite ljud på det också. Jag måste göra så här också. Jag sätter på ljudet här. Nu ska vi ta det från början. Så här låter det.
2: Ja. Justera sjåken. Vi ska justera sjåken. Så blir det gött.
1: Åh, vilken härlig. Vad härligt.
0: Ja, precis.
1: Justera tjåken.
0: Och de har ju alltså hur många följare som helst, både på de här sociala kanalerna och också på sin YouTube-kanal där. Så jag kan rekommendera det, att vill man ha någonting roligt att titta på, så Gräsklipparmannen på YouTube och sociala
1: kanaler.
0: Gud, kanal.
1: Vad härligt. Vad härligt att folk är sig själva och bara kör liksom.
0: Ja,
1: utan
0: precis.
1: Att tänka. Ja.
2: Vi ska justera
0: saken. Ja, precis. Det gäller att justera saken.
1: Det är klart att de ska göra det.
0: Ja.
1: Vet du vad jag ska gå hem och göra på min gräsklippare?
0: Justera saken.
1: Ja, jag tänker det. Hela kvällen.
0: Ja, precis. Lycka till då.
1: Tack,
0: då får du lämna in den där hos gräsklipparmannen.
1: Oh, det gör jag gärna ju.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
15: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
18: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala byggandel och dinbyggandel.se.

0: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
1: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
0: På sommarfesten i Lidköping.
1: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
0: Och tusen andra saker.
2: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
3: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
9: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
9: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
9: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
11: Hej! Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: No.
1: Frans, If I Were Sorry. Det är 10 år sedan han faktiskt tog hem segern i Melodifestivalen.
2: Det var ju den här med ingen. Nej, det var inte han.
1: Jo, han var med den. Ingen spelar
2: kung. Ingen kickar fotboll som han. Slätan, jag sa slät. Ja, den, ja. Du, den gungar bra.
1: Ja, det var bra det.
2: Den kanske jag skulle haft med i mitt pass. Jag har ju lite pass ikväll, vet
1: du. Jaha, är det såna träningspass? Eller ska ni äta?
2: Nej, det gör man efter.
1: Aha.
2: Före och efter träning måste man äta, det är asviktigt.
1: Ja. Vad äter ni efter då?
2: Jag åker hem. Vi sitter ju inte tillsammans och äter. Men det hade varit trevligt. Men det är lite, man vill hem gärna, det är sen, man ska upp tidigt dagen efter. Ja. Jag var på utflykt igår.
1: Oj då.
2: Till min grannkommun.
1: Oj då.
2: Ja, för att min man hade varit på den här speciella affären som man kan handla lite dryck på. Och så såg vi att det var helt slut på det där jag i vanliga fall går i min hemmakommun.
1: Ja.
2: Och så såg att det fanns i Götene.
1: I Götene, ja. Av alla ställen, ja.
2: Ja, av alla ställen så fanns det i Götene. Så vi packade in hundarna och tog efter kvällspromenaden där och inhandlade det som jag skulle göra. Så det är ju fantastiskt.
1: Kvällspromenad lät som att det var nattöppet på bolaget.
2: Nej, men klockan var 5:30.
1: Ja.
2: Vad ska man säga då? Eftermiddagspromenaden,
1: ja,
2: kanske.
1: Ja, sen eftermiddag.
2: Så det är bra när man kan kolla status på lager och att det faktiskt stämmer.
1: Ja, det är bra. Hur gick det då? Fanns det liksom, stämde lagret i det du såg och när du kom till butiken?
2: Ja, det kan nog säga att det faktiskt gjorde.
1: Ja.
2: Ja, de har stenkoll.
1: Är det tomt i Göteborg?
2: Ja, det är nästan tomt. Aha, aha. Lagerrensning.
1: Var ligger butiken? Är det mitt i stan eller?
2: Ja, det kan man säga.
1: Ja.
2: I centrum.
1: Jag har nog aldrig varit där. Jag har varit i centrala Göteborg, absolut, men inte varit där.
2: El Centro, El Göteborg.

0: Det här är ju Sting tillsammans med The Police i låten Every Breath You Take. Jag läste lite grann här, fick så här i min telefon, alltså den här aktivitetsklockan, att tydligen så ska man ju då somna lättare än vad jag gör, så att jag ska ta några sådana andningsövningar när jag försöker somna, för att man ska tydligen enligt min klocka eller enligt appen här då inom 20 minuter komma ner i en typ av sömn, och det har jag inte gjort.
1: Nej, den tycker du liksom tar för lång tid på dig att somna.
0: Ja.
1: Ja, men du kanske gör andra saker när du lägger i sängen.
0: Ja,
1: tänker klockan på det eller?
0: Det vet jag inte.
1: Nej,
0: jag får registrera det.
1: Jag tänker att då är det svårt att somna. Ja. Ja, och så har man lite adrenalin i kroppen kanske efter. Då tar det ännu längre tid.
0: Ja, du tänkte så.
1: Ja, men andningsövningar kan du absolut implementera i det där. Alltså, du kan ju köra en kombo. Exakt så.
0: Puh.
1: Lugnt och fint.
0: Jag ska börja snarka igen. Det är bra.
1: Så jag ska du har väl aldrig slutat snarka?
0: Enligt den här så snarkar jag inte överhuvudtaget.
1: Ja, jag ska nog fråga en mera den källan som sover bredvid dig, tror jag.
0: Aha, ja, Frasse.
1: Ja.
0: Nej, men alltså jag kan säga att när vi var iväg och bodde på hotell för ett halvår sedan, jag och en annan herre som jobbar i en kommun, då var det så att då registrerade klockan typ jättemycket snark, och då visste det sig att när jag lyssnade på det i efterhand, det kan man göra, då var det inte min snarkning, för det
1: var rumskompisen.
0: Ja, precis.
1: Fantastiskt.
0: Låg han på andra sidan i det här huset då, så att det var
1: ordentligt.
0: Det vibrerade i fönstret.
1: Jösses.
0: Ja.
1: Nej, men vi ska inte gå och lägga oss, vi ska jobba vidare och släppa in Tommy i studion.
0: Ja, precis. Det är dags för lite förmiddagsradio här. Får vi se vad han har att prata om idag. En sån här lite mulen, men det ser ut som att solen i alla fall kommer titta fram senare idag, torsdag.
1: Exakt.
0: 20 augusti sätter vi punkt för när det gäller morgonprogrammet. Imorgon är vi tillbaka igen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Tovex bil, hela vägen.
7: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
11: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna.

0: gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
1: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
13: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
14: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
15: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
19: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
20: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
21: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Riksbanken meddelar under torsdagsmorgonen att de låter styrräntan ligga kvar på 1,75% och motiverar beslutet med bland annat att tillväxten och inflationen har varit högre än väntat, samtidigt som osäkerheten kring situationen i Mellanöstern fortfarande är stor. Den nästan 3 år långa strejken mot Tesla har kostat IF Metall över 100 miljoner kronor enligt Arbetet. Medlingsinstitutet har fått i uppdrag att analysera konflikten där fackets konfliktersättning uppgick till 65 miljoner kronor och Tesla kan ha betalat uppemot 70 miljoner kronor för att köpa ut strejkande anställda. Det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året, där många nu vill komplettera eller se över sitt skydd mot sjukdomen. Den amerikanska militären har inlett en operation för att få ut oljefartyg ur Hormsundet. Under ett par veckors tid har uppåt 20 fartyg korsat sundet nattetid på den sydliga farleden längs Omans kust. På så sätt har 10 miljoner fat olja om dygnet kunnat ta sig ut ur Iran och in på den globala marknaden. Operationen sker med hjälp av allierade gulfstater i regionen. Detta uppger sajten Axios. Nya cancerstudier från Moderna och Merck skapade rusning på New York-börsen under onsdagen. I fas 3-studien testades det nya immunterapiläkemedlet Keytruda på personer som opererat bort malignt melanom. Och vaccinet ser ut att halvera återfallsrisken för hudcancer.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet eller övervägande mulet, omkring 15-20 grader och vindarna de är svaga.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

En Cyril remix med Ed Sheerans Camera där. Tack så mycket. Marcus och Elin, Tommy heter jag. Fast jag blir alldeles sån här. Alltså, jag blir helt fascinerad av gräsklipparmannen. Vilket dundertips. Bra, tack. Men alltså min gräsklippare, den låter alltså, det så här. Nu ska jag ge mig i kast med att härma min gräsklippare. Det är skittaskigt. Men jag vet, det är hjärtligt menat. Alltså, och då funderar jag på, är det bra? Är det inte, nej, inte jättebra inte. Det fattar till och med jag. Kan det vara harkrankarna som har satt sig i avgassystemet? Jag kan ju ingenting. Men jag tänker att det är skit någonstans. Eller, jag ska ge mig... All right. Du, Escobar och Heather Nova gjorde en grym låt. Du får den strax på 3D.

Där fick du den, visst är de grymma, Escobar och Heather Nova på Radio TV. En gång för länge sedan så intervjuade jag Escobar, förbannat trevliga människor, härliga stockholmare. Eller kanske inte var stockholmare helt, alla var nog inte det. Jag bara sa det. Nej men så var det så att vi hade så himla trevligt, vi hade så, och de var så jäkla mysiga. Så vi hade så här gött under låtan också. Det kan ju bli så ibland när man intervjuar artister, liksom, att man faktiskt gillar varandra. Så jag sa det sen när vi sände, jag sa att det var så jäkla trevlig stämning. Ska vi inte försöka skapa lite dålig stämning? Och det gjorde vi, och då satte vi igång en sån riktig Norén-grej. Och det funkade väldigt väl alltså. Nästan så att vi blev förbannade på riktigt. Trevliga. Escobar, Heather Nova. Nu har jag snackat mycket om dem. Chattanooga fick du innan dess. Och var det så att du gick igång på det här som jag gjorde förut. Jag härmade min egen gräsklippare. Och du vet vad det är för fel på den. Du kan inte du. Ja men du, kan inte du mejla mig? Du är jättesnäll i så fall. Tommy@radio3by.se. Ser du en ängel? Annars så har vi ett kaninhål idag att vänta oss. Jag ska presentera det om en stund.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
7: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Ja, det stämmer.
14: Ja, strålande. Då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Vad har du hittat nu då?
18: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
17: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
18: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
17: Ta med några elektroder och.
18: Vad är det?
19: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
21: Här är några höjdpunkter.
20: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
21: Se tractor pulling i Freedom Hall.
20: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
21: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
20: Boka din plats på saxentours.com.
21: Saxen Tours.
20: Ge dig minnen för livet.
22: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
25: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
26: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
25: Silverknappen i Lidköping.
27: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
0: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

ratata, glad att det är över. Det var ju Mauro Scocco. Och just det, vad hette han, den andra killen som jag sa? Var det liksom, det var väl Johan Kling, va? Var det inte det? Det var fyra pers egentligen som gjorde den här dynamiska, funksyntiga, goa. Post Malone och Luke Combs fick du innan dess. Jag nämnde kaninhål förut. Lite så här löst. Och då kanske du precis slog på radion och undrade sig, vad fasen har han dratt i sig, rökt för svamp? Nej, men alltså kanin, alltså, det här är lite grann en egen idé som jag, du vet, det kan vara temadagar. Eller så kan det vara något annat. Häromdagen var det liksom, ja men det harkranken till exempel. Då fick du och jag lära oss allt om harkrankar. Till exempel att de är så jäkla nervösa så att de tappar ben. Sen bryr de sig liksom inte. Och att de lever i 5 dagar och stort sett bara gängar hela tiden och försöker göra nya små harkrankar. Men de kan inte äta för att deras mundelar inte är tillräckligt utvecklade. Så att, fick jag, förlåt, det var just det. Det var ett nytt kaninhål idag. Honung. Det är honungens dag idag. Så vi tar lite en armkrok med honung. Det är fantastiskt. Jag är så här tedrickare. Så att jag dricker ju, jag även kaffedrickare alltså. Fram till 3 på eftermiddagen. Sen kör jag te. Men alltså jag kör alltid honung och mjölk. Min sambo Anna säger så här, vilket jäkla diskvatten. Inte varje gång säger hon inte det, men du vet hur det är liksom. Så jag har honung i. Men vi tycker om att köpa honung när vi är ute och reser. Vilket gjorde att nu i somras när vi var på Gotland då jäklar vad vi köpte honung. Jag tror vi köpte honung för 1000 spänn. Alltså det kostar ju apa. Det kostar hur mycket som helst. Men honungen, vi ska dyka ner i honungen tillsammans. Lite sådana. Det kommer gå som en liten röd tråd. Så där har du förklaringen av kaninhål, okej. Okay? Pride. Otroligt bra. Och vi som har sett den live när YouTube river av den är galen alltså. Vi kör i målbrottet. Här är Avicii på 3B.

Oh, ja, men det här är väl jordens bästa låt just nu, känns det inte så. Du får den på Radio 3. YouTube, Pride in the Name of Love. Surrender måste jag rekommendera. Boken av Bono, där han presenterar jäkla massa låtar och historien bakom och allting. Är du, gillar du YouTube, läs Surrender och få liksom en nivå till YouTube 2.0. En rättelse också i programmet. Jag har haft ett fel direkt. Ratata, det var ju liksom Mauro Scocco och sen var det Johan Ekelund som jag tänkte på. Ah, man lär sig hela livet, du.

0: Fler hits och störst variation. Det här är Radio Treby.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Don Williams, Some Broken Heart Never Mend. Det var lite illa egentligen. Efter Agnes Love Songs, vad grym hon är. Hon var ju på Way Out också, den här stora festivalen som jag kommer nog ska sluta snacka om snart. Men ändå, jag var ju där. Men jag var inte på det, för klockan 2 på morgonen så var hon på en sån här klubb. Mina döttrar var där, men de var lite besvikna. Så kan det också vara. Det var för mycket plast och för mycket så. Och för lite Agnes. Så kan man tänka, du, imorgon kickar en av 2 första countrykvällar igång på Rågården. Där har vi tävlat upp biljetter faktiskt under veckan. Och idag så var det Lena, tandsköterskan från Kvänum, som ska göra minst en rotfyllning idag innan hon går hem. Trodde hon att det låg i schedulen. Hon tar med sig ett gäng tandtroll och så drar de ikväll. Imorgon eller också på lördag. Mer nöjestips ska vi kolla. Timo Räisänen är ju på Hermans lada i Dalum på lördag. Och på imorgon, det går så snabbt nu, va? Konstigt. Sommarfesten i Lidköping, fredag till och med söndag i Framnäs stadspark. Bland annat Tennessee Tears, Division 7, kör ju de är ju från Lidköping. Och så A-Teens, bland annat Leamo är där också, river av lite sköna trudelutter. Du, dagens kaninhål idag, det är honung. Vi ska ta några sköna längder i honung under programmet på så du vet. Nyheter och väder när klockan blir 11. Här är Bruce med Gold.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter.

0: Pass ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Här fuskar vi inte med jobbet.
8: Och inte med arbetskläderna heller.
7: Vallavi.
8: Ordentliga kläder för ordentligt folk.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
11: Här är några höjdpunkter.
10: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
11: Se tractor pulling i Freedom Hall.
10: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
11: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
10: Boka din plats på saxentours.com.
11: Saxen Tours.
10: Ge dig minnen för livet.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroi här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
13: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Har du fått igång ditt transportband?
16: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
15: Fixar de damer till festen också?
16: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka felbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
18: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
19: Känner du doften, Rickard?
20: Det där är sommar på riktigt.
19: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
20: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
19: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
20: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
19: Välkommen in till Elon i Vara.
21: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristnedalsfabriker.

0: beautiful things that are.
1: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
2: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men flaggar för att de kan behöva höja räntan senare i år. Anledningen är Irankriget som riskerar att leda till att inflationen blir hög som ett resultat av högre olje- och energipriser. Regeringen tillsätter en utredning för att begränsa ovarsam förtätning i villaområden. Utredningen ska även ge förslag på hur småhusägare kan få ökat inflytande gentemot kommuner med fokus på att skydda familjers intresse. Utredningen ska presenteras senast den 2 april nästa år. På Södermalm i Stockholm så har en buss kolliderat med en busskur. Ingen person ska ha blivit påkörd men minst tre ska ha fått glassplitter på sig. Och det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året. Och många vill nu se över och komplettera sitt skydd mot sjukdomen.
3: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Dio Bella Cosa, Eros Ramazzotti. Och Sverige har ju blivit ett riktigt Eros Ramazzotti-fest alltså. Och i Sverige har ju, han har ju tatuerat in Sverige i svanken också faktiskt. Så är det. Någon minut över 11 är klockan. Tom heter jag. Hej. Du, igår förresten i Trollhättan, jag bor i Trollhättan, då var det avteckning av två nya stjärnor på Walk of Fame. Eftersom Trollywood har ju liksom en del filmindustri och då vill man uppmärksamma sköna stjärnor som bidrar till att lyfta stan och som också, alltså är här ofta och spelar in film. Och det var Tuva Novotny och Jonas Karlsson. Två otroliga människor. Fanns det, vi håller på att se Bonusfamiljen igen nu. Där spelar jag Tuva Novotny, en liten lurig person alltså. Men hon är ju magisk. Och Jonas Karlsson också, fantastisk. Dessutom, han, båda två skriver ju själva också. Jag har inte läst någonting av Tuva Novotnyga böcker, men Jonas Karlsson har jag läst några böcker av. Kan rekommendera Jonas Karlsson. Jätteroliga, träffsäkra. Det är lite grann i tassamarken av de typer av figurer som han spelar. Han kan ju vara otroligt otäck också, skön. Och detsamma gäller ju Tuva Novotny. Så de fick varsin stjärna. Det har inte hänt på 12 år att någon får stjärnor. Trollhättans stad, skärp till er nu för fasen. Alltså, vi måste ju ha in stjärnorna där. Så de tog emot detta igår och folkets jubel naturligtvis. Du är alldeles strax Miss Li. Här är Box Tops på Treby.

Miss Li arg och frustrerad. Och sluta skicka såna hate-mails och meddelanden och hat till Miss Li. Bara för att hon spelas mycket på radiostationen. Det kan väl inte hon hjälpa att hon är vass och duktig? Vad är det för trams? Nu skiter hon lite i det, men hon noterar det ändå. Vad är det för konstigt? Va? Så sitter du nu där och är en sån som brukar dra i den halv två bag in box och sitta och skicka såna skit-mail till Miss Li. Sluta med det med en gång. Bara löjle. Min hund är också lite löjlig just nu. Melker. Han är inne i en sån period. Vi har haft sommar, allting är fritt och härligt. Och nu när vi kommer in i rutinerna igen, då går han in i sina nosrutiner. Och upptäckte en liten trend. Och jag vet inte vad det beror på. Han kan stå helt vansinnigt länge och nosa på en och samma fläck på gräset. Alltså på riktigt nu. Och det försöker jag vara så här. Ja, men nu tänker jag så här. Nu är detta så här. Nosyoga. Nu ska jag palla där. Jag ska stå länge. Jag klarar ju inte det. Han kan stå 3-4 minuter och nosa på samma fläck. Alltså det är ju helt vansinnigt. Gillar du honung? Häng kvar i programmet. Date dyker förbi och Per Gessle också. Här är Gladys Night.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
7: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
9: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
10: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
12: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.

0: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
3: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
7: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
8: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Megadeth släpper promenad genom stan. Och det gjorde sin enda Sverigespelning 9 juli i somras i Slottsskogsvallen. De skulle ju också nu i höst här vara i Kanada och USA. Men det blev för jäkla dyrt. Och det kan jag fatta. Sen så tänker jag så här, Per Gessle är ju jätterik. Hur kan det bli? Då fattar man, det är jättedyrt. Och Lena Philipsson var ju magisk. Hon ska ju på någon sologrej nu. Så är det. Du, det är honungens dag idag alltså. Jag tycker att honung är underbart. Det är någonting med honung som känns sådär himla nyttigt. Och det här är en av de få grejerna som också är gott och vansinnigt nyttigt. På riktigt också. Vi brukar köpa så här burkar med honung när vi är ute och reser. Och då är det liksom en liten bigård som nu senast då. Vi köpte då 10 burkar från någon sån här liten gotländsk gård då. Och då är det sån Göte-honung och så är det någon, står det telefonnummer till en biodlan också. Så tycker jag är himla mysigt. Sen är det inte ofta kanske man ringer där. Hallå, det var Tommy. Jag tänkte på den honung. Jag köpte en honung. Jag tyckte den var lite... Alltså man kan inte komma med feedback direkt. Men honung är magiskt. Det finns en egenskap hos honung som är rätt unik. Och det är att den aldrig någonsin blir dålig. Alltså den ruttnar inte. Arkeologer har hittat 3000 år gammal honung i egyptiska gravar som fortfarande gick att äta. Där undrar man ju lite grann bara hur det gick till. Men det är häftigt. Men alltså var det liksom en... Ja, man öppnar upp en grav där pang och ser det skallar och benknoter och grejer. Rätt så skitigt ju. Så är det en liten behållare med honung i så får man för sig. Ja men du, det smakar ju honung. Det är lite modigt. Visst är det det? Du skål i honung denna honungens dag. Här får du Sabrina Carpenter på 3B.

I Wanna Be The Only One. Det är barnbidrag idag också ju. Just det, ta det lugnt nu kids. Pengarna ska räcka. Det är en dag imorgon också. Det kommer ni att lära er den hårda vägen, inte annat. Tommy heter jag förresten, hej. Du, ikväll här på Trebis har vi dansbandskväll. Det blir alltså dansband, både nytt och gammalt. Jag har en bok som jag fick en gång när jag fyllde år som innehåller bilder på dansband. Den är fantastisk och man ser vilka kläder. Så jag blev så fascinerad, jag var tvungen att ta reda på, men varför ser alla kläder inte nu längre, men förr i tiden, 70-talet liksom, 80. Jo, det var för att man skulle vara tydlig. Man måste kunna ta av dem i deklarationen som arbetskläder. Det var därför de såg ut som de gjorde. Du, dansbandskvällen kickar igång 8 ikväll.

Oscar Sia, Human. På 3B. Har du sett det här kontot? Ja, ni vet, Marcus tipsade om gräsklipparmannen. Fantastiskt konto. Här, återigen en imitation av min egen gräsklippare som låter så här. Det är någon skit med den. Vet du vad det är för någonting? Varför den låter så och hur jag ska åtgärda det? Så tommy@radio3by.se så är du en riktigt fin kompis. Nej, men du, det här med saker och ting man gör själv i alla fall. Det finns en fantastisk sida som heter Badly Stuffed Animals, tycker jag. Så när vi själv får feeling att stoppa upp den gamla katten. Alltså, det är inte bra. En sån historia från verkligheten ska jag dra efter klockan 12 här. Jag önskar en fin lunch. Nyheter och väder strax.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte Countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
6: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
5: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
6: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu har Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år och inte nog.

0: Med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
4: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men flaggar för att de kan behöva höja räntan senare i år. Anledningen är Irankriget som riskerar att leda till att inflationen blir hög som ett resultat av högre olje- och energipriser. Regeringen tillsätter en utredning för att begränsa ovarsam förtätning i villaområden. Utredningen ska även ge förslag på hur småhusägare kan få ökat inflytande gentemot kommuner med fokus på att skydda familjers intresse. Utredningen ska presenteras senast den 2 april nästa år. På Södermalm i Stockholm så har en buss kolliderat med en busskur. Ingen person ska ha blivit påkörd men minst tre ska ha fått glassplitter på sig. Och det pågående mässlingsutbrottet har lett till en kraftig ökning av personer som söker vaccination. Vaccindirekt rapporterar om en ökning på 450% jämfört med samma dag förra året. Och många vill nu se över och komplettera sitt skydd mot sjukdomen.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: George Ezra. Green Green Grass.
1: Jättefin lunch på dig.
0: Några minuter över 12 och George Ezra, det var han som slog igenom den här låten My House in Budapest. Kommer du ha det för några år sedan? Alltså, My House in Budapest. La, la, la. Alltså, otrolig låt. Budapest för övrigt, där har jag varit. Jag var på en sån här jobbresa för ett gäng år sedan. Det var fint. Det var så här femstjärnigt hotell. Det blev så här, men varför lägga pengar? Kan vi inte bara göra något annat? Kan vi inte stanna? Du vet, man blev så lite. Och på det här fina hotellet där vi satt vid runda bord med linnedukar och skålade i vanlig öl, så skulle vi bli serverade gulasch. Soppa. Och då tänkte jag, nu. Och de nickade, alltså servitörerna och kocken var ute och sa, nu ska ni få riktig gulasch. Och det smakar bambasoppa, vet du. Man blev så, nej men det här var ju vanlig högsbosoppa, vad håller ni på med? Jag är ju godare gulasch hemma. Och så bara för att det var femstjärnet så kunde ingen säga någonting. Men det var så här, visst är det sånt märkligt ändå att du kommer undan med det. Du, Eva Dahlgren, och ska du få alldeles om en stund komma och hålla om mig. Och sen ska jag dra den här historien när det är dåligt uppstoppade djur. Vilken uppstoppade djur? Ja, i lunch. Det kanske är dåligt. Vi kör om en stund. Här är New World, Sister Jane. Come and sit down, pull up a chair. Speak the truth when you tell me your cares.

Mål om Eva Dahlgren på Trevi. Efter New World Sister Jane, du, lite tips här nu. Hösten här, det blir ju en del alltså. I 4 september vara konserthus, då är det Shine On You om du gillar Pink Floyd. Det här är alltså så nära idolerna som det går att komma egentligen. De har blivit utnämnda till en av världens bästa Pink Floyd, vad ska man säga, hyllningsband egentligen. Shine On You in the flesh. Så är det, med videoinstallationer och allting. Alltså, de har ju varit runt i stora delar av Europa och landar alltså 4 september på våra konserthus. 5 september, dagen efter, kan du rusa iväg till Azaleadalen i Slottskogen. Då kör Victor Leksell sin enda Sverigekonsert. Det gör han där. Och under hösten nu så kan man se Grease, the musical på Rondo i Göteborg. Och det håller på, det kickar igång en bit in i september, håller på hela året faktiskt. Bo Kaspers orkester ute på höstturné och landar den 18 september på Skövde Arena. Och den 4 december Skandinavium i Göteborg. Så är det. Sen har vi slutet på augusti här nu. Så kickar vi, då ska vi äta blåmusslor och gå på Göteborgskalas. Ja. Det är fräckt.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
4: Jiha!
5: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
8: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
9: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
8: BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Ja, visst.
14: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Ett val kan vara att handla om en vana, om vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Grästorp, om hur vi styr kommunen. Och vad ska vi få tillbaka? Vi har visat vår plan tydligt.
20: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
21: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
22: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
21: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
22: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
21: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
23: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
2: Din gröna lösning.
4: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: Hej, Oskar.
24: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
24: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
24: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
25: Helt galet, men helt sant.
26: Nya Opel från Tera här.
25: Privatleasing från 2999 kronor.
26: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
25: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
26: Snacka med mig, Rickard.
25: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
26: Välkommen hem till Åkessons bil.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Vilket tryck han har i soundet. God lunch på dig. Daniel Adams Ray, dum av dig. Vi ska snacka upp stoppade djur. Vi kommer på oss för dåligt egentligen mitt i lunchen. Men du, så här. Det är en stor auktion och folk bjuder sig. Och där ser de ett rävhuvud som är rätt skabbigt. Jag kollar på bilden och det ser ut som att något barn har gjort det här. Liksom. Ja, jättestora ögon. Det är också det här, ett rävhuvud. Någon ropar in det i en auktion. Det är köpt på en antikhandel i sydvästra England. 50 pund, det är ungefär 600 spänn för ett rävhuvud. Fint. Men det visar ju sig sen. Det här är inget rävhuvud. Det är en tasmansk tiger som alltså är utdöd. Och det här i forskarvärlden är the holy grail. Det här liksom som att hitta, ja, jag vet inte, men det är någon liknelse där. Så det är helt otroligt. Så de är helt i chock. Det här var liksom inte ett rävhuvud. Det var en tasmansk tiger. Priset är liksom runt 645 000 svenska spänn för bara huvudet. Och då resten vägen undrar man. Nej, men alltså den sista tasmanska tigern dog i fångenskap 1934 i Hobart Zoo. 1936 tror jag var det. Tasmansk tiger, eller pungvarg som han också kallas. Så det är klart, det är inte så roligt det namnet. Men den resan är väl lite go ändå. Från skabbigt rävhuvud till något helt unikt. Så forskare när de berättar det här, de är ju på, när de kommer överens om tillsammans att det här är ju en tasmansk tiger. Så de är på att svimma, vet du. Det är ändå fräckt. Som sagt, undrar vad de har gjort att hitta resten av kroppen. Det är också lurigt att ropa ut det på auktion. Jag har bakkroppen här på alla djur. Man får bara huvudet ju. Vad händer med bakkropparna? Eller resten så att säga. Det skiter vi. Men du, badly stuff.

Kygo och Sandro Cavazza. Hold on me på TV. Kygo är från Norge, denna norska DJ. Han är grym, han är magisk, han jobbar med massor av folk. Sandro Cavazza är från Stockholm. Det funkar också. Men alltså Kygo, Norge. Jag tänkte, min dotter Ellen är just nu på en skön campingtrip med sin pojkvän Filip. De är i Norge och kampar. Och det är ju så vackra bilder de skickar. Så jag blir så här förbann, käkar frukost och tittar ut över en spegelblank sjö. De drar ut och åker båt och fiskar. Sen får de inte ett skit i för sig. Så det tycker jag ändå är lite. De har också premiär på sitt nya tält de köpte. Sen det är tvåmanna, tremanna tält kanske. Det är bara 1,20 högt. Då skickar jag lite så här på pappaskoj som man gör för att vara lite crazy. Man skickar en bild på Frodo och Sam. Så skrev jag så här, ha en god camping i Norge. Nej men alltså det är så vackert här. Och de har invigt sitt stormkök och de är så glada. Man tänker så här, Norge vakna. Ni vet ni hur snyggt ni har det. Ni bor ju liksom i en fototapet. Här är Marie Bergman och Roger Pontare på 3B.

Jag tänker den här låten skrevs ju liksom i en tid då det inte fanns mobiler på samma sätt. Foreigner waiting for a girl like you. Då satt man liksom bara vänta. Man tittade i taket, räknade liksom reglar i väggar. Man höll på och kollade på konstiga tapeter, så såg man liksom att någon hade missat i en tapetskarv. Alltså när man väntade förr i tiden, då väntade man ju bara och satt och lät blicken passera. Det är sånt där vi borde liksom hitta tillbaka till nu. Efter sändningen idag så ska jag ju hem och då ska jag snacka med min... hon började sjuan idag faktiskt, Vera, min 13-åring. Och då var det alltså mobilfritt nu, enligt lag. Så nu kan man antingen skylla på, men det är lagen som säger det. Det är inte jag, det är lag. Hur var det? Mobilfritt helt alltså. Det funkar ju, det gör ju det, det vet vi. Du, nyheter och väder ska vi få. Väder ser lite busigt ut. Jag ser att det drar in lite äckligt väder över Norge också. Jag tänkte på min dotter där som är ute och kampar. Det ska nog hoppas de hinner hem. Bruno Mars med Stone, nyheter och väder som sagt, klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
2: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
3: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.

0: 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Det stämmer.
7: Strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedus Gräs, din gröna lösning.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons Bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
6: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
7: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons Bil.
8: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Fyra män åtalas för knarkförsäljning på handelsplatsen Arch Type. Detta meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En av männen åtalas som säljare medan de andra två misstänks ha bistått vid försäljningarna. Gripandet skedde genom internationellt samarbete med Tyskland, Spanien och USA. Socialdemokraterna föreslår en ny äldreomsorgslag som inkluderar en värdighetsgaranti och avskaffande av minutstyrning i hemtjänsten. På en pressträff presenterades deras nya vallöfte och partiledare Magdalena Andersson betonade vikten av att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen. En man har gripits i Tyskland misstänkt för mord på sin partner under en resa i Sverige i juli. Kvinnan som var i 30-årsåldern hittades död i Kalmars län efter att hennes anhöriga slagit larm. Mannen som blev internationellt efterlyst väntas nu överlämnas till svenska myndigheter. Riksbanken bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en tillväxtfas drivet av en stark konjunkturutveckling inom industri och ökad orderingång. Det säger riksbankschef Erik Tilldén på en pressträff efter räntebeskedet. Räntan förblev oförändrad på 1,75%.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Regina G, Oh, Just a Little Bit. Den här veckan har vi lärt oss bland annat att nya tidtabeller för Västtrafik, det är förbjudet med mobiler i skolan nu när kidsen ska vara där. Det är inte bara liksom lämna in till mobillådan och vara så smart och ha kvar den riktiga mobilen. Du lägger liksom in en sån snurrskivbakelit med sladd till frökenna. Och så behåller du, nej, utan nu är det enligt lag då. Det är den här veckan. Så sånt behöver man tänka på. Du, jag tänkte så att vi ska så här, turistgrejer. Det är inte alltid det är så himla kul med turister. En sån vansinnig historia. Så man tänker så här, nej men nu får det finnas någon rimor i zon. En sån story drar jag alldeles som en stund. Addison Lighthouse ska du få. Här är Klara på 3D.

En riktig god klassiker på 3B från 1970. Love Grows, Edison Lighthouse. Och så Klara Klingenström. Jo, men det här med turister, vi är så sköna. När vi är turister, där vi har varit över sommaren nu. Vi har ju hemsemestrat rätt mycket. Runt om i västra Sverige. Jag besökte Jo i somras. Fantastisk stad. Du, jag var där när jag var liten och spelade på det här stora schackspelet sen nere vid hamnen där. Men vi var där. Jag så himla vackert. Vi tog en sån skön picknick och bara slängde oss ner i gräset som sketungar. Det var underbart. Så är man turist på ett bra sätt så funkar det ju, eller hur? Men det kan också balla ur. Det här italienska Dolomiterna, det ligger liksom i de italienska Alperna och det ligger ju nära Österrike och allt sånt där. Så det är liksom närbesläktat. Jag har en kompis Anna som alltid drar dit till Dolomiterna på semester och visar sina sköna bilder. De står i snön där och inte en käft där. Hon tycker också om att vara lite för sig själv. Men inte alltid det blir så. Alltså bland fjällstugor och vackra alpsjöar som är turkost vatten. Så är det ändå köer. Det är det här jag tänker. Hade jag liksom varit på väg att vara turist och så ser jag en kö, då blir man lite så här, nej men då vill inte jag. Eller vill man det? Nej, inte alls. Det visar sig nu att man alltså köar till Dolomiterna. Bland annat radiostyrda bilar kör slalom mellan vandrare. Det är enorma bussköer på flera kilometer. Och nu har man haft problem i Dolomiterna. En fjällstugare till exempel har blivit jättepopulär. Den ligger på 2300 meters höjd i Val di Fasa. Jättepoppis. Då tänker man ju så här, är det utsikten? Nej, det är ju inte det. De är förbannade influencers. Det var någon som la in ett litet viralt klipp på ett bakverk, Krapfen. Som jag tänker med namnet där, det är ju inte jätteitalienskt, det måste vara österrikiskt va? Det är en slags munk liksom. Det är väl ändå otroligt att vi har nått dit. Så vi åker liksom upp i vackra fjällmiljöer där, bara för att äta en jäkla munk. Att det har blivit så. Va? Vi kliver in i vår egen navel och semestrar. Robbie Williams i musiken om en stund, Magnus Uggla också. Här är Aretha Franklin och George Michael på trevligt.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Din lokala Excel byggbutik
12: i Nossebro,
11: Lidköping, Vårgårda
12: och Herrljunga.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Vad har du hittat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
20: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
21: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
25: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
26: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
27: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
26: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
28: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
29: Gamla element värmer, men det slukar el.
1: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
1: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Magnus Uggla första gången efter Robbie Williams. Jättefin nästan fredag på det. Honungens dag. Jag ska slänga till mig lite honungsfakta också om en stund. Det har gått som en röd tråd. Jag kallar det för kaninhål. Alltså vi ramlar ner i det, du och jag, så får vi se var vi landar någonstans. En som landade förra helgen, det var ju Armand Duplantis. Han vann ju EM där alltså. Det var någon grek som kom tvåa. Och han vann ju, och också under det EM:et så hade han blivit rätt så förbannad på att priserna för att gå och kolla på sån här idrottsevenemang kostar fläsk. Vad är det man säger? Så här, dynamisk prissättning. Vad är det för skit? Alltså på riktigt, men det är dynamiskt, som att man kan skylla ifrån sig på det. Är det det ordet man använder? Dynamisk prissättning. Jag tror att det är något sånt. Du vet att ju större efterfrågan, desto högre pris. Vem bestämde det? Förmodligen någon som tjänar pengar på det. Ta tillbaka, lägg av med det med en gång. Armand Duplantis införde The Mondo Ticket. Det är genidrag. Jag tror det var 6,31 pund, för det var i England där i Birmingham. 6,31 pund, 80 spänn. Ja, men det är en veckopeng, knappt liksom, ändå för ungarna, så de kan dra. Det är väl toppenpryn. Själv hade han lite problem däremot. Han vann i sig på 6,15, men han hade ätit indisk lunch. Och det älskar indiskt, det är jättegott. Chicken tikka masala, men som är mycket kryddning och sånt så kan det sätta fart på grejerna. Och det var ju nära att det blev liksom riktigt dåligt alltså, på riktigt. Att vi fick lite mer Mondo. Så jag tänkte liksom på det här. Det finns ju ett preparat som man äter när man får lite snabb, för snabb mage. Det kanske, han skulle kanske inte bara The Mondo Ticket, Imondium, den är dålig, det kände jag själv. Men alltså tänk en chicken tikka masala, chicken tikka gala, där alla friidrottare äter chicken tikka. Friidrottare som ger allt och lite till egentligen, eller hur? Och biljetterna, det kan man snacka om eftersläpp också. Det kan man ju... Ja, det var några stycken på raden faktiskt. Jag ber om ursäkt för det. Nej, men det är en bra grej. Och det här med dynamiska prissättning, det kan vi väl skita i på riktigt. Här är Robin.

Nickelback, When We Stand Together. Honung. Ja, men du, vi vet ju det. Honung, det är honungsdagen idag, så det är det vi lär oss om. Honung ruttnar ju aldrig, till exempel. Jag drog det förut. Arkeologer har ju som ätit 3000 år gammal honung. Jag också undrar där, hur sugen är man på att smaka på något som ligger där bland skallar och ben? Men ja, det får ju vara. Den kan inte ruttna alltså. Och den är ju jättenyttig, antibakteriell, helt naturligt. Den kan däremot explodera om den står i värme och det sväller och locket flyger av alltså. Men 2 miljoner blommor för en burk honung, där har du det. Det finns däremot, det finns en grej som är lite speciell också. Det är att bina gör ju honung genom att kräkas egentligen. Det är äckligt, jag vet, det är vidrigt. Men de samlar ju nektar och så lagrar de den i en honungsmage. Och sen rapar de upp den i kupan. Och så tar andra bin över liksom. Och så tuggar de loss det där och sen så till slut. Egentligen är det ju bebismat som vi äter i bina. Det finns en grej som jag inte visste. Alltså det här är inte så här. Honung från ett bi som har ätit typ rhododendron. Den honungen kan bli lätt hallucinogen. Alltså du blir lite flummig på den. Den kallas också för mad honey faktiskt på riktigt. Visst såg man det någonstans i Redneck County, att man bara säger rhododendron, snor och honungs. Och så har man liksom bikuper och så går man loss. Hallå, ska du ha en burk honung? Ja, den är ju speciell. Mad honey på dig. Här är Belinda Carlisle på sidan.

It took a little longer, I think. It only took a minute for my country to love country, Jill Johnson, som just let som fasen för att inpränta countryn som musikstil i det här landet. Nu har vi fattat det. Det är för väl att saker och ting landar. Bra musik är bra musik oavsett genre. Belinda Carlisle fick du innan dess. Nu ska jag hem och eftersnacka med min 13-åring Vera. Ska kolla hur det var första dagen i sjuan. Det är ju spännande. Man börjar ju sjuan själv. Nu är man igång. Jag fick första bilden i och för sig som hon skickade till mig idag. Det var liksom så här fett stelt. Och sen en bild på att det var lite så här. Tänkte jag, det måste ju bara bli bättre, eller hur? Sen insåg jag så här, det är ju mobilförbud. Skickar du den bilden? Nej, vi får ta massa sånt snack. Du, nyheter är väldigt klockan 2. Vi hörs imorgon. Ha det fint.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
7: Som du kan njuta av direkt.
6: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
7: Vedumsgräs, din gröna lösning.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
13: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
14: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi. 0512 14000.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
17: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
18: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
19: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
18: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
20: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
23: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
24: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
25: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
26: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
27: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa till

0: tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: 4 män åtalas för knarkförsäljning på handelsplatsen Arch Type. Detta meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. En av männen åtalas som säljare medan de andra 2 misstänks ha bistått vid försäljningarna. Gripandet skedde genom internationellt samarbete med Tyskland, Spanien och USA. Socialdemokraterna föreslår en ny äldreomsorgslag som inkluderar en värdighetsgaranti och avskaffande av minutstyrning i hemtjänsten. På en pressträff presenterades deras nya vallöfte och partiledare Magdalena Andersson betonade vikten av att stoppa nedskärningarna inom äldreomsorgen. En man har gripits i Tyskland misstänkt för mord på sin partner under en resa i Sverige i juli. Kvinnan som var i 30-årsåldern hittades död i Kalmars län efter att hennes anhöriga slagit larm. Mannen som blev internationellt efterlyst väntas nu överlämnas till svenska myndigheter. Riksbanken bedömer att svensk ekonomi befinner sig i en tillväxtfas drivet av en stark konjunkturutveckling inom industri och ökad orderingång. Det säger riksbankschef Erik Tilldén på en pressträff efter räntebeskedet. Räntan förblev oförändrad på 1,75%.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Idag har vi växlande molnighet. Det kan förekomma enstaka skurar. Vindarna är svaga och temperaturen mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Bossa Nova Baby, ja, det här är Anneli Rudé som du får av oss i Radio Trebys eftermiddag. Camilla Milton, det är jag som svänger förbi studion. Det lät ju som att jag snart ska gå igen. Men jag kommer hänga här ett litet tag. Var med dig, spela musik. Phil Collins har vi plockat fram till den här eftermiddagen. Taylor Swift kommer också. Och The Chains, Somebody's Taken Maria Away. Den ska du få höra med ett litet slag. Men nu ska vi ta och inleda med lite musik här ifrån Grönvalls.

Ja, det här är ju en grym låt alltså ifrån Phil Collins som släpptes i början av 80-talet och med de där bombastiska trummorna. In the Air Tonight är det som vi levererar till dig här i Radio Trebus eftermiddag. Det här ska det bli musik ifrån Taylor Swift. The Chorus kommer också om ett slag. Men först tar vi plocka fram den här låten. Här är The Chains.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
11: Jeeha!
12: Täck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Och så hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
18: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
6: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
4: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
1: Känner du doften, Rickard?
11: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
20: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
20: Silverknappen i Lidköping.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

The Course, Only When I Sleep. Du, vad säger du om jag säger parkering? Är det någonting som känns lätt och ledigt för dig? Eller väcker det någon slags ilska? Alltså, jag tycker att det har blivit så himlans dyrt med parkeringar. Inte överallt, tack och lov, men på vissa ställen. Som till exempel, tänk dig Kastrups förskolepersonal som kom tillbaka till jobbet efter semestern här. Förskolan som ligger i utkanten av Skövde, då upptäckte man att nu var det nya regler. Nu ska de betala 100 spänn per dag för parkeringen. Det är ju alldeles för mycket. 100 spänn för att parkera bilen utanför sitt jobb. Och då är det många som börjar fundera på, ska jag byta arbetsplats kanske och istället jobba någonstans dit jag kan cykla eller gå? För här blir ju väldigt mycket pengar. Mm. Jag var ju på roadtrip i somras och då var det här ett stort dilemma. Att det är så dyrt med parkeringar. Alltså både utomlands och i Sverige. Alltså vi lånade en lägenhet i Malmö. Det kostade 250 spänn per dag att stå utanför lägenheten på gatan. Nej, så här kan vi inte ha det. Får vi lägga ner det med bilar? Nu får vi åka kommunalt istället.

Hälsningar, så heter den här låten ifrån Lars Winnerbäck, och du får den här av oss i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation, och det betyder att du ska både få lyssna till lite skön 70-tals disco ifrån Jimmy Bohorn och så den här låten med The Rolling Stones.

Dance Across the Floor med Jimmy Bohorn här i Radio 3B. Ja, det finns så mycket bra låtar och ibland vill man ju också veta lite grann mer kring hur låten kom till, hur den blev så där otroligt känd eller kanske lite mer om artisterna. Har du varit en av dem som har suttit och kollat på SVT:s serier Countrylandet Sverige? Eller kanske hitlåtens historia. Journalisten och programledaren Magnus Bråni från Skövde ligger ju bakom de här olika SVT-serierna. Tillsammans med sin redaktion har också prisats för de här olika projekten. Så nu kommer då nästa SVT-serie. Och den heter Vår älskade låtskatt. Och då dyker man ner i låtar som verkligen spelats mycket i svensk radio och på TV. Och kanske också på en utservering där du har suttit och ätit något gott. Mm. Som du vet, Goliat eller Sommartider, Stad i ljus och så vidare. Eller den här låten ifrån Veronica Maggio, Välkommen inne. Den ska vi få stifta alltså lite närmare bekantskap i den här SVT-serien som har premiär på SVT Play 3.

0: Jonas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
4: Japp, grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
3: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
4: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum.

0: Vårgårda.
1: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
2: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Rumänska stridsplan av typen F-16 har under torsdagen försökt en marindrönare nära fossilgasprojektet Neptune Deep i Svarta havet. Drönaren som var fylld med sprängmedel ska inte ha avfyrats från Ukraina, men försvarsminister Radomir Ruta pekar inte ut Ryssland som ansvarig. Samtidigt har dock Rumänien och Polen höjt sin beredskap på grund av ökad aktivitet från ryska styrkor. Och Råd och Rön har testat Digestivkex. Av 14 testade sorter hamnade det brittiska originalet på jumboplats. I topp återfinns det Göteborgskex med olivolja, Icas vanliga samt med fullkorn och Coops vanliga. Digestivkexen skapades år 1839 av två läkare i Skottland för att hjälpa till med matsmältningen. Idag är dock den medicinska nyttan med kexen försumbar och de flesta dietister och läkare rekommenderar andra livsmedel.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska oförändrat väder under eftermiddagen och kvällen. Och tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att bli störst solchanser i norra delarna av Bohuslän. Annars växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Temperatur imorgon fredag mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.

Barry White, mannen mellan stora rösten och kortorna. Just the way you are inleder timman här efter tre. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Här ska det bli lite skön musik från Olivia Dean. Vi ger dig Cher. Snap kommer också med en riktig god låt ifrån 90-talet. Men först, här är Shawn Mendes.

Avril Lavigne, What the hell, så heter låten. Men det är kanske också någonting som många i Sverige säger nu de senaste dagarna efter att mässlingen börjar sprida sig i Sverige. Ja, du vet, efter det här mässlingsutbrottet efter Urkultsfestivalen uppe i Sollefteå. Nu är det många som springer till vaccinationsmottagningar och vill ha sig en vaccination. Ja, många av oss har ju redan liksom fått det med oss när vi var barn, den här vaccinationen. Men har man inte det, ja, då kanske man börjar liksom dra öronen åt sig här nu, eftersom det här är enligt läkare som har gått ut i media de senaste dagarna en väldigt smittsam virussjukdom. Det kan räcka med att du går i samma korridor som någon eller sitter i samma väntrum. Det är liksom aerosoler, små viruspartiklar som sprider sig lätt i luften. Och det vill man inte ha, den här sjukdomen. Feber och utslag över kroppen. Nej, hur ger det mig? Hoppas att det inte sprider sig mer så mycket till våra områden här ändå, utan att vi kan gå omkring och lufta oss som vanligt och dansa.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
4: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
3: På sommarfesten i Lidköping.
4: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
3: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroi här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroi.
0: Din lokala drivkraft.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
9: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta framför kommunen.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedus Gräs, din gröna lösning.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
14: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
6: Och håller till det som behövs?
8: Vallavi,
3: vi hjälper dig hela vägen.
2: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
4: Kontakta mig Rickard.
2: Eller mig Peter. Det är ett riktigt bra erbjudande.
4: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
4: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Man I Need, ja, men det här är den brittiska sångerskan Olivia Dean som vi spelar för dig. Hon var ju och besökte Sverige och Stockholm i maj månad för en konsert. Vi tar och fortsätter nu med lite skön musik från Cher. Här är hon med Gypsies, Cramps and Thieves.

Ja visst, det här är ju en av de där sköna låtarna från 80-talet med Narada, Michael Walden och Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. Skön musik får du av oss här i Radio 3B. Nu av din torsdag, snart är det helg igen. Visst, här kommer Sam Fender. 17 Going Under.

här. Brian Adams som vi spelar för dig i Radio 3. Klockan går mot 2, då ska vi få oss en nyhetsuppdatering och en liten koll på väderläget också. Håll tummarna för att det blir en riktigt bra prognos. Du, nu ska vi fortsätta med musik från Lasse Stefans som släppte en ny platta i juni månad, Sommarkort.

0: Reklam.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
2: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
1: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
2: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738.

0: boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
3: Lördagen den 22 augusti mellan klockan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Skara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla barn. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
6: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
7: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
6: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
7: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
6: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
10: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
11: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
12: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
11: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
12: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
11: Välkommen till Elon i Vara.
13: Och nu, tillbaka till musiken. Jag har aldrig riktigt tid att tänka.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bodrysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Rumänska stridsplan av typen F-16 har under torsdagen försökt en marindrönare nära fossilgasprojektet Neptune Deep i Svarta havet. Drönaren som var fylld med sprängmedel ska inte ha avfyrats från Ukraina, men försvarsminister Radomir Ruta pekar inte ut Ryssland som ansvarig. Samtidigt har dock Rumänien och Polen höjt sin beredskap på grund av ökad aktivitet från ryska styrkor. Och Råd och Rön har testat Digestivkex. Av 14 testade sorter hamnade det brittiska originalet på jumboplats. I topp återfinns Göteborgskex med olivolja, Icas vanliga samt med fullkorn och Coops vanliga. Digestivkexen skapades år 1839 av två läkare i Skottland för att hjälpa till med matsmältningen. Idag är dock den medicinska nyttan med kexen försumbar och de flesta dietister och läkare rekommenderar andra livsmedel.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska oförändrat väder under eftermiddagen och kvällen. Och tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att bli störst solchanser i norra delarna av Bohuslän. Annars växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Temperatur imorgon fredag mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, men det här var ju Paul Oakenfold som gjorde en egen version av Elvis Presley och hans Rubberneckin. Det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Jag heter Camilla Milton och du är välkommen att hänga på. Här ska det bli musik från Adele. Du ska få Thomas Ledin som tar upp det där ämnet som är ganska hett just nu. Mm. Och så lite bröllop också. Här med Hepstars.

Dasha med Bye Bye Bye. Och frågan är om vi nu har fått säga hej då till sommaren. Shortsen som har fått hänga med hela sommaren, de har liksom halkat ner i en låda nu. Fram har man dragit långbyxor, jacka och t-shirtar som är av lite längre karaktär. Det vände väldigt snabbt det där vädret alltså. Plötsligt blev det burrigt, men det blev också en ny terminstart. Så lite grann är det kanske som att vädret hängde med terminstarten. Tycker du att det här är skönt? Känner du dig klar nu med den svenska sommaren? Och tycker att det är lattjo lajbans med att få komma in i lite rutiner igen kring och göra matlådor, vakna upp i rätt tid på morgonen och även kanske börja planera för höstgrytor fram till helgen? Ja, eller stretar du emot?

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
6: Det är vi som är Felix
5: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
5: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
6: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Färdig gräsmatta på Rullö.
12: Välkommen till Vedums gräs.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
16: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
18: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
19: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
4: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

The Bangles, Walk Like an Egyptian. Ja, det finns så mycket teorier ute på nätet. En som jag läste häromdagen handlade om att hur man hade byggt pyramiderna i Egypten. Ja, det skulle kunna vara faktiskt stora människor. En art väldigt stora människor som var som jättar. Som hade kraften att lyfta de där jättetunga blocken av sten och stapla ovanpå varandra. Frågan är bara vad de där skeletten är efter de där jättarna till människor. Det var ingen som nämnde. Ja, i alla fall. Nu ska vi fortsätta med musik ifrån Molly Hammar. Här är

Does your mother know? Ja, det är frågan det är. Abba är det som släpper ut frågan i luften. Vad är det för någonting som din mamma inte vet om dig? Va? Säkert kan ni prata om mycket, men kan ni verkligen prata om precis allt? Finns det något som lilla mamma aldrig skulle få veta? Fundera på det. Så ska vi släppa fram ett band från Wales så länge medan du funderar. Här är Manic Street Preachers.

Hard Day's Night med The Beatles. Och det var många som satt och höll tummar och tår och hoppades på att Beatles skulle släppa någonting nytt. Alltså, eller någonting gammalt hemligt, något spännande. När de gick ut med att de hade en liten hemlis för ett tag sedan tillbaka. Men det visade sig vara bara en ny lansering av albumet Rubber Soul som de släppte 1965. Jaja, det kanske blir en bättre version helt enkelt av den där plattan. Nu fortsätter vi med musiken här i Radio 3. Här kommer Dua Lipa.

0: Reklam.
1: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
8: på BAS Elektriska.
9: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
8: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
9: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
8: BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
11: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
10: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
11: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
13: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
14: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
15: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
16: som du kan njuta av direkt.
15: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
16: Vedumsgräs, din gröna lösning.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
22: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
23: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
22: Och priserna då?
23: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
22: Välkommen hem till familjen Åkesson.
23: I Götene, Lidköping och Mariestad.
24: Hej, Oskar.
25: Och Anna på Paroi här.
24: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
25: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
24: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
25: Paroi.
24: Din lokala drivkraft.
26: Tovex bil. Hela vägen.
27: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
28: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag och

0: Hitta Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Mänskliga kvarlevor har hittats efter en brand i Vara kommun. Kroppen som preliminärt tros tillhöra en man i 65-årsåldern ska genomgå en rättsmedicinsk undersökning. En man i 60-årsåldern är anhållen som skäligen misstänkt för mordbrand. En elev på Schillerska gymnasiet i Göteborg har bekräftats smittad av mässlingen. Eleven som inte är vaccinerad har varit på skolan under uppstarten och mår bra enligt utbildningschefen Bo Drysén. Regionens smittskydd har nu inlett smittspårning och informerat de som kan ha blivit smittade. Totalt har nu 24 fall rapporterats i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. JO utreder olovlig avlyssning vid Kumlaanstalten, detta rapporterar DN. Att det är justitieombudsmannen och inte en åklagare som leder förundersökningen är ovanligt. Per Nikos på särskilda åklagarkammaren som biträder utredningen vill inte gå in på några detaljer men bekräftar att det rör anstalten vid Kumla till tidningen. Och intresset för surströmmingspremiären är svalt i år med få kunder som vill köpa produkten. Fiskarna har tagit upp mindre fångst och många butiker och kunder fortfarande har kvar burkar från tidigare år.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ganska oförändrat väder under eftermiddagen och kvällen och tar vi en titt på morgondagen så ser det ut att bli störst solchanser i norra delarna av Bohuslän. Annars växlande molnighet eller mest mulet med risk för någon regnskur. Temperatur imorgon fredag mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

You're a superstar med Take That. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Snart så ska det bli lite dansbandsmusik från Barbados. Vi ska få Morgan Wallen med lite country style. Men här först en tur till 80-talet. Här är Laura Branigan i

Barbados med tiden står stilla. Och det är lätt att tänka att om man har ett sånt här fantastiskt format som Eurovision Song Contest, så är det bara att applicera det på andra världsdelar, så kommer det bli lika fantastiskt på andra ställen också. Men kanske inte. Du vet ju hur det gick med satsningen i USA. Man skulle göra det på sitt sätt, men med hjälp av svenska projektledare. Och det nådde inte ända fram. Nej, men hur kommer det då bli när det hela ska appliceras i Asien under hösten i november månad? Då ska ju Sydkorea, Vietnam, Filippinerna och så vidare vara med och tävla med sina artister. Ja, kanske är det inte så lätt där heller, man vet ju inte, men nu har ju i alla fall Peter Settman sagt till SVT att han hoppar av den här satsningen. Han säger att det är av personliga skäl. Då vet man ju inte om det handlar om något i privatlivet, men man kan ju också misstänka och fundera lite grann kring att det kanske är någonting i själva projektet som är klurigt. Christer Björkman är i alla fall kvar. Vi får se hur det här artar sig.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
11: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
10: På sommarfesten i Lidköping.
11: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
10: Och 1000 andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Det stämmer.
14: Strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
7: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger. Allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
8: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott.
1: Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
20: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
21: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
20: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
22: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
23: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Nej, ingen annan det än Carola. Extra aktuell är hon just nu. Både med dokumentärfilmen om henne som släpps på biograferna i Sverige i morgon. Men även med en självbiografi som hon har skrivit själv som heter Jag är Carola. Den kommer att ges ut i bokform i september. Och förutom då både dokumentären, boken, så kommer hon också att ge spelningar under hösten. Hon har köpt en ny gård i Skåne i Vejbystrand. Där ska hon ge lite inflyttningskonserter och så ska hon sen också ut på en turné runt om i Norden med över 30 inbokade konserter. Så att hon har fullt upp här nu, Carola. Det blir en härlig höst för henne. Nu tar vi oss vidare med musiken från Bruce Springsteen. Det här är Radio 3.

Kylie Minogue, All the Lovers. Är det så att du har en härlig trädgård hemma? Eller kanske en som behöver lite förbättring? Oavsett så är det dags för mat- och trädgårdsdagen i Botanisk Ara till helgen. Massvis med utställare som kan tala om för dig vad du gjorde fel kanske. Eller vad som bör göras rätt.

Superlim och Silvertape, så heter låten. Har du lyssnat på texten? Om inte, gör det ordentligt nästa gång som du hör den här låten av Molly Sandén och Miriam Bryant. För det är liksom bra grejer här som det handlar om. Du, vi fortsätter och ger dig en god blandning på musiken här i Radio 3. Det ska bli lite Fame, lite Anna Bergendahl. Senare ikväll efter 8 drar vi igång med dansbandstema i hela 2 timmar. Mm-hmm. Och så missar du väl inte att det i morgon också är fredag, vilket betyder att önskemusiken är tillbaka med Marcus Larsson i studion efter 2. Då är det bara att önska låtar. Här kommer då Simon & Garfunkel och önskar dig en fortsatt härlig torsdag.

0: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
6: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
7: Här är några höjdpunkter.
6: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
7: Se tractor pulling i Freedom Hall.
6: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
7: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
6: Boka din plats på saxentours.com.
7: Saxen Tours.
6: Ge dig minnen för livet.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Känner du doften, Rickard?
10: Mm, det där är sommar på riktigt.
9: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
10: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
9: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
10: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
9: Välkommen in till Elon i Vara.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
13: yeah! Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
16: Har du fått igång ditt transportband?
17: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC

0: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
1: Jiha!
2: Arbetskläder,
3: skyddskor,
2: profilering.
3: Vi har allt.
2: Plus ett leende.
3: Vallavi.
2: Lite bättre.
3: Lite personligare.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Efterlysning.
3: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
2: Vi har dem.
3: Vallavi.
2: Lite bättre.
3: Lite personligare.
2: Välkommen till Vallavi.
3: Arbets- och skyddskläder.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Har soffan sett bättre dagar och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
14: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
13: På sommarfesten i Lidköping.
14: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
13: Och 1000 andra saker.
14: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Din lokala Excel byggbutik
5: i Nossebro,
4: Lidköping, Vårgårda
5: och Herrljunga.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
13: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
16: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
17: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
16: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
17: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
16: Välkommen till Elon i Vara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparningar sist.
19: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
20: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
21: Grönt gräs direkt.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Trebi.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
5: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Vad har du hittat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

aldrig samma låt under en normal arbetsdag. Det här är Radio Treby. Tracing our fingers from right to left where

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: reklam. Vi har arbetskläder till liten och stor och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
15: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
16: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
17: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
5: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
6: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
19: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
20: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Tovex bil hela vägen.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
7: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
10: Känner du doften, Rickard?
11: Mm, det där är sommar på riktigt.
10: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
10: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
10: Välkommen in till Elon i Vara.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroi här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
18: Paroi.
17: Din lokala drivkraft.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt i så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
8: Här är några höjdpunkter.
7: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
8: Se traktorpulling i Freedom Hall.
7: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
8: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
7: Boka din plats på saxentours.com.
8: Saxen Tours.
7: Ge dig minnen för livet.
9: Helt galet, men helt sant.
10: Nya Opel Frontera är här.
9: Privatleasing från 2999 kronor.
10: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
9: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
10: Snacka med mig, Rickard.
9: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
10: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.

0: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
2: Jiha!
3: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Vi på Friberg Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Vad har du hettat nu då?
12: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
11: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
12: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
11: Ta med några elektroder och.
12: Vad är det?
13: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
15: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
16: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
17: Det är vi som är Felix
18: och Pontus
17: på BAS Elektriska.
18: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
17: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
18: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
17: BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Tovex bil. Hela vägen.
7: Har du fått igång ditt transportband?
8: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
7: Fixar de damer till festen också?
8: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vi i Framför kommunen vet vad vi vill förändra och vad vi vill bevara. Det är inte bara ord. Vi har en plan, tydligt ansvar, tydliga mål. Vi vill ha en kommun som fungerar framåt för att våra barn ska vilja stanna kvar i eller återvända till Grästorp.
12: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
13: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
14: Jiha!
15: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
2: oh yeah. Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
3: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
4: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
5: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
6: Har soffan sett bättre dag och fåtöljen börjat luta lite misstänkt? Då är det dags att förnya vardagsrummet. Just nu hos Svenska Hem i Lidköping får du upp till 30% på soffor, upp till 20% på fåtöljer och upp till 15% på matbord. Nytt rum, ny känsla. Välkommen till Svenska Hem på Sockerbruksgatan 3.
7: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
8: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
7: På sommarfesten i Lidköping.
8: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
7: Och tusen andra saker.
8: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Vill du koppla av och samtidigt bo på en camping där det finns mycket att välja på? Kom till oss på Ursand i Vänersborg. Vi har det mesta för hela familjen. Boende, bad, spa och restaurang. I år med ännu mer underhållning och evenemang. Läs mer på ursand.se. Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
12: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadenmaskiner.nu.
13: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.